כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצב. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת?

מפסיק להיאבק מספיק לראות את השקיעה הרוח היא לא עוד תירוץ לעזוב את הסירה עייפתי מלראות אותך מחכה לקרוא קינה בחוץ כבר יש סימנים של שקיעה